0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michelia, Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beatum Michelem Arcangelo, beatum Ioni Baptistam, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Misericordia tui omnipotens Deus, et misericordiis tuis, perduca terbitum aeternum.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beati Mariae sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michelem Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: Deus omnipotens, qui ad principium eius dienos pervenire fecisti tua nostro die salva virtute. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem de Apuli, ibique exilio positus, confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti

0: Benedicat eterni, et fidelium humanae per misericordiam Dei acquiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini nunc ave Maria,
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
4: via mihi secundum verbum
2: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Deo Genetrix,
4: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fidi tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.